Don't Amy og Marit Larsen I endelig morgen. Selv om vi får en ganske fin dag I dag, så sannheten trist og svir. Thomas Ledin, han synger han. Sommeren kort.

Det var Ruben på en tirsdag. Velkommen til nok en time sammen med oss her I sommer I Innlandet. Tirsdag, jeg tenker på det, tirsdag en grei dag. Ja, det I hvert fall ikke ukas verste dag. Det ukas nest verste dag, kanskje? Eller ukas tredje verste dag? Ja, det, altså hvis jeg skulle rangere ukedagene, så tror jeg jeg ville si at mandag ukas nest verste dag. Tirsdag ukas nest nest verste dag. Onsdag grei, torsdag greiere, fredag ukas beste dag. Lørdag, nest best. Men kommer etter fredag, søndag ukas verste dag. Jeg vet at det mange som nå sier, hva? Søndag, det en så fin dag. Nei, det synes jeg ikke. Har aldri skjønt hvordan folk kan slappe av på søndag. Altså, jeg bruker jo stort sett hele søndagen på å grue meg til mandag. Så holder man på hele søndagen og tenker på det, og så må man vaske klær for man skal på jobb igjen, eller man må smøre matpakke, og det mye styr på søndag. Så jeg kårer søndag til ukas verste dag. Hvis det lov å være helt uenig. Det det. Det en time til, som sagt, med sommer I innlandet som venter her på kanalen. Og hva og hvor vi skal hen I denne timen, det skal du snart få vite.

Ja, det veldig mange som ringer til oss akkurat nå. Tydeligste bingoen, den har vi på tallet 56. Tallet 56 altså, det siste første bingoen, så har du på 19, 16 eller nummer 7, så det dessverre for sent. Bingo på 19, 16 eller nummer 7, det dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo, ei rekke, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 rakk jeg å lese 78 og 17. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 85 8 5 72 7 2 10 1 0 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 8 Nummer 8 90 9 0 33 3 3 Nummer 2 Nummer 2 57 5 7 61 6 1 Nummer 4 Nummer 4 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 41 4 1 37 3 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 3 eller nummer 6, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 3 eller på nummer 6, det dessverre for sent.